امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کرتے ہوئے یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے سے صاف منع کر دیا. یزید بڑی چالاکی سے آپ کی بیعت کر کے اپنی حکومت جھوٹ پر قائم کرنا چاہتا تھا، مگر امام حسین نے بیعت کو انکار کر کے صبر و شکر کا مظاہرہ کر کے انسانیت کو بچانے کے لیے شہید ہونا قبول کیا. اسلامی کیلنڈر کے انوسار محرم کے مہینے سے نیا سال شروع ہوتا ہے. ورتمان میں سن 1448 ہجری کیلنڈر شروع ہو گیا ہے. یہ سن تاریخ پیغمبر محمد کے 53 سال کی عمر میں مکہ چھوڑ کر مدینہ شہر جانے سے مانا جاتا ہے. ستیہوادی لوگ محرم کے ساتھ نئے سال میں پیغمبر انسانیت کے دوئتے حضرت امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں. نئے سال میں اللہ کے حکم اور انسانوں پر حق، ادھیکاروں اور کرتویوں کا پالن کرتے ہوئے انسانی بھائی چارہ، ملنساری، پیار، محبت، خوشحالی و ہمدردی کا ماحول بناتے ہیں، جس میں چاروں طرف انسانیت اور حق بات سچائی کا بول بالا ہو سکے. ایسے اچھے کام کر کے امام حسین کی وفاداری کو نبھاتے ہیں. محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورہ بھی کہتے ہیں. پیغمبر انسانیت حضرت محمد نے اس عاشورے کی تاریخ ہی مہتوپورن جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اسی دن اللہ نے آسمان بنائے، زمین، پہاڑ، سمندر، لوہ قلم پیدا کیے. اسی عاشورے کو دنیا میں پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن میں جنت میں ان کو داخل کیا. بڑے بڑے پیغمبروں کی دعائیں اسی دن قبول ہوئی، ان کو اعلیٰ مقام دیے گئے. اسی عاشورے کے دن قیامت ہوگی. محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا جاتا ہے، جس کا ثواب یعنی فضیلت بہت ہے. حج و عمرہ کے ثواب کے برابر مانا جاتا ہے. پچھلے سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. اس دن امام حسین کے نام سے اس سال ثواب کی نیت سے لوگ غریب، مسکین و ضرورت مندوں کی خوب مدد کرتے ہیں. بھوکوں پیاسوں کو کھانا، پانی اور شربت پلایا جاتا ہے. اناتھ بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، ان کی مدد کرنا اس دن خوب کیا جاتا ہے. عاشورے کا روزہ رات دن میں نوافل نماز، تلاوت قرآن بھی ہوتا ہے. محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورے کے دن کو ایتیحاسک دن کے روپ میں آج یاد کیا جاتا ہے. اس کا مکھیہ کارن یعنی اس کی وجہ شہید اعظم حضرت امام حسین ہے، جو پیغمبر اسلام محمد کے نواسے یعنی دوہیتے، چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا کے بیٹے، پیغمبر کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں. آپ کی پیدائش 3 شعبان 4 ہجری یعنی مطابق 8 جنوری 626 عیسوی کو سوموار کو مدینہ شہر میں ہوئی. کربلا کی داستان دنیا میں سب سے زیادہ دردناک، دلوں کو جھکجور دینے والی سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے. حضرت امام حسین کو کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خط لکھے، اپنا لیڈر امام چنا، کوفہ آنے کے بار بار خط لکھے. امام حسین عورتوں، بچوں، جوانوں، بوڑھوں اور اپنے جان نثار ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے نکل کر کوفہ کا سفر شروع کیا، مگر یزید نے اپنی 22,000 لشکر کے ساتھ آپ کو کربلا شہر عراق میں ہی روک لیا. آپ محرم کی 2 تاریخ سن 61 ہجری کو کربلا میں پہنچے. یزیدی کمانڈروں نے آپ کو یزید کی بیعت کرنے کے اچھے برے بہت سے لالچ دیے، مگر آپ نے قرآن و حدیث کے قانون کا کھلم کھلا الگھن کرنے والے یزید کی 22,000 کی فوج، جو سب طرح کی جنگی ہتھیاروں سے لیس تھی، اس کے آگے جھکنے سے صاف منع کر دیا. ماتر 72 ساتھیوں جو اللہ کے قانون کو مانتے تھے 22,000 کے سامنے بھوکے پیاسے رہ کر بھی لڑنے کو تیار ہو گئے. جنگ سے بچنے کی ہدایت امام حسین نے کی، مگر یزیدی لشکر کے سامنے آپ نے اپنے نانا جان، پیغمبر اور قرآن کے احکام سنائے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بار بار سمجھایا، مگر ظالم یزید کا ڈر، دنیا کے انعام کے لالچ میں یزیدی لشکر کو دین سے بے خبر کر کے اندھا کر دیا. آپ امام حسین نے فرمایا، دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا ہے، زمانے نے اپنا منہ پھیر لیا ہے، دل نیکی بھلائی سے خالی ہو گئے ہیں. تم دیکھتے نہیں کہ لوگوں نے حق یعنی سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کو گلے لگا لیا ہے. کوئی ایسا نہیں جو ظالم کا ہاتھ پکڑے. وقت آ گیا ہے کہ خدا کی راہ میں شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. امام حسین نبی کے گھرانے سے تھے. وہ ناپاک، بد کردار، جھوٹے اور ظالم و انیائے کے پرتیک یزید کے آگے نہیں جھکے، تاکہ آنے والی دنیا کے لوگ پاک لوگوں کے انیائی

جادوگر پہلے دھیان لوگوں کا، دیکھ ایسا کرنے سے ہوگا فائدہ تجھ کو، دیکھ ایسا کرنے سے ہوگا فائدہ تجھ کو، بات کرنے سے پہلے ذہن جان لوگوں کا، دیکھ ایسا کرنے سے ہوگا فائدہ تجھ کو، بات کرنے سے پہلے ذہن جان لوگوں کا۔ غزل سے کچھ شعر ہیں، اگر باغوں سے آنگن سے بھی جھولے ٹوٹ جائیں گے، اگر باغوں سے آنگن سے بھی جھولے ٹوٹ جائیں گے تو بچپن روٹھ جائے گا، یہ بچے ٹوٹ جائیں گے۔

0: اس کی ذات نے مجھ کو محبت سے نوازا ہے. ایک مطلع اردو شعر ہے کہ جو چال تم چلو گے پہلے ہی چل چکا ہوں, جو چال تم چلو گے پہلے ہی چل چکا ہوں, میں سوچ سے تمہاری آگے نکل چکا ہوں. جو چال تم چلو گے پہلے ہی چل چکا ہوں, میں سوچ سے تمہاری آگے نکل چکا ہوں. گر کھل رہا ہوں تجھ کو تو کیا نیا ہے اس میں, گر کھل رہا ہوں تجھ کو تو کیا نیا ہے اس میں, میں تجھ سے پہلے جانے کتنوں کو کھل چکا ہوں. گر کھل رہا ہوں تجھ کو تو کیا نیا ہے اس میں, میں تجھ سے پہلے جانے کتنوں کو کھل چکا ہوں. اتنا ہی فرق ہے ہم دونوں کے درمیان میں, اتنا ہی فرق ہے ہم دونوں کے درمیان میں, وہ ہاتھ مل رہا ہے میں ہاتھ مل چکا ہوں. اتنا ہی فرق ہے ہم دونوں کے درمیان میں, وہ ہاتھ مل رہا ہے میں ہاتھ مل چکا ہوں. ایک مطلب دوسرے اور دیکھیے گا. ابتدا سے انتہا تک کی کہانی یاد ہے, ابتدا سے انتہا تک کی کہانی یاد ہے, مجھ کو تو ایک باغباں کی باغبانی یاد ہے. ابتدا سے انتہا تک کی کہانی یاد ہے, مجھ کو تو ایک باغباں کی باغبانی یاد ہے. ایک مدت سے میسر ہی نہیں ہے رابطہ, ایک مدت سے میسر ہی نہیں ہے رابطہ, پر کسی کو میرا نمبر منہ زبانی یاد ہے. ایک مدت سے میسر ہی نہیں ہے رابطہ, پر کسی کو میرا نمبر منہ زبانی یاد ہے. میں کہ ایک مفلس ہوں لیکن یہ خدا کا ہے کرم, میں کہ ایک مفلس ہوں لیکن یہ خدا کا ہے کرم, میرے مہمانوں کو میری میزبانی یاد ہے. میں کہ ایک مفلس ہوں لیکن یہ خدا کا ہے کرم, میرے مہمانوں کو میری میزبانی یاد ہے. مطلب کے بغیر کچھ شعر ہے. شعر ہے کہ ایک بات کیا نکل گئی میری زبان سے, ایک بات کیا نکل گئی میری زبان سے, پھر یوں ہوا کہ بات سے اور بات چل گئی. ایک بات کیا نکل گئی میری زبان سے, پھر یوں ہوا کہ بات سے اور بات چل گئی. مدت تلک تو وہ میری نیت بنا رہا, مدت تلک تو وہ میری نیت بنا رہا, پھر جانے کیا ہوا میری نیت بدل گئی. مدت تلک تو وہ میری نیت بنا رہا, پھر جانے کیا ہوا میری نیت بدل گئی. یک دم سے اٹھ رہے ہیں اگر آپ بزم سے, یک دم سے اٹھ رہے ہیں اگر آپ بزم سے, یعنی کہ آپ کو بھی میری بات کھل گئی. اور مطلب کے بغیر کچھ شعر اور دیکھیے گا. چھوڑنے ہوں گے سبھی خواب جو دیکھے میں نے, چھوڑنے ہوں گے سبھی خواب جو دیکھے میں نے, حالت اب ایسی ہے مجھ کو بھی کمانا ہوگا. چھوڑنے ہوں گے سبھی خواب جو دیکھے میں نے, حالت اب ایسی ہے مجھ کو بھی کمانا ہوگا. بادشاہ سے تمہیں انعام کی خواہش ہے اگر, بادشاہ سے تمہیں انعام کی خواہش ہے اگر, شاہی دربار میں کچھ کر کے دکھانا ہوگا. بادشاہ سے تمہیں انعام کی خواہش ہے اگر, شاہی دربار میں کچھ کر کے دکھانا ہوگا. ذہن میں بیٹھ گئی قدموں کی آواز کے میں, ذہن میں بیٹھ گئی قدموں کی آواز کے میں, محض آہٹ پہ بتا دوں گا فلانا ہوگا. ذہن میں بیٹھ گئی قدموں کی آواز کے میں, محض آہٹ پہ بتا دوں گا فلانا ہوگا. اچھا ہوگا یہی میں خود ہی نبٹ لوں اس سے, اچھا ہوگا یہی میں خود ہی نبٹ لوں اس سے, وقت مشکل میں اگر شور مچانا ہوگا. اچھا ہوگا یہی میں خود ہی نبٹ لوں اس سے, وقت مشکل میں اگر شور مچانا ہوگا. جوش ہی جوش میں تو بول تو آیا ہے مگر, جوش ہی جوش میں تو بول تو آیا ہے مگر, جو بھی بولا ہے اسے کر کے دکھانا ہوگا. جانا ہوگا کہ اس انداز سے اس نے شہباز, جانا ہوگا کہ اس انداز سے اس نے شہباز, خط کے آخر میں لکھا ہے تمہیں آنا ہوگا. خط کے آخر میں لکھا ہے تمہیں آنا ہوگا. بہت شکریہ.
1: بہترین. کیا کہنے جناب, شاباش. شاباش صاحب, آپ نے واقعی میں بتایا ہے اس شاعری کی جانب سے کہ آپ آنے والے وقت میں اور ایک سے بڑھ کر ایک شاعری کریں گے اور شاعری میں اپنا ایک الگ مقام بنائیں گے. آپ کو ہمارے اس پروگرام کی جانب سے بہت مبارکباد. جی ہاں سامعین, ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں موسیقی کے نظرانے اور ہم نے سنا جناب شاباش خان کو. آئیے اب آپ سبھی کی نظریں محرم, جی ہاں محرم کی ہم بات کریں گے. 10 محرم. سامعین حضرات, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے

色革命革命的人，阿修拉革命穷黄色。上面阿修拉革命是非短的很有危险的，可以把你们都往马德基亚的拉达人。另外他们阿达人的一些人阿达阿达人的斯拉姆的大巴公路会。阿达人的斯拉姆的可是都放弃斯拉姆的那里。حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے چھٹکارا ملا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے بھی روزہ رکھا اور امت کو اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو کفارہ بن جاتا ہے۔ کربلا کا دردناک مگر روشن واقعہ۔ سامعین حضرات، 10 محرم کا دن ہمیں

حالات ایسے ہو گئے کہ باطل طاقتیں دین کی اصل روپ بدلنا چاہتی تھیں، تو امام حسین نے سمجھوتا کرنے کی بجائے حق کا ساتھ چنا۔ کربلا کے میدان میں پانی بند کر دیا گیا، بھوک تھی، پیاس تھی، مشکلیں تھیں، لیکن حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایمان والے انسان سر کٹوا سکتا ہے لیکن حق کا سودا نہیں کر سکتا۔ کربلا ہمیں جو سکھاتی ہے اس میں سب سے پہلے حق پر ڈٹے رہنا۔ سامعین، آج لوگ تھوڑے سے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے کے لیے حرام و حلال کا فرق بھول جاتے ہیں۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے پوری دنیا خلاف ہو جائے، حق کا دامن نہیں چھوڑنا، اور صبر، بھوک، پیاس، تکلیف اور مصیبتوں کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کربلا ہمیں صبر سکھاتی ہے، اللہ پر بھروسہ۔ جب ہر طرف مشکلیں تھیں تب بھی ان کا یقین اللہ پر تھا۔ مسلمان کی طاقت اس کا بینک بیلنس نہیں بلکہ اس کا توکل یعنی اللہ پر بھروسہ ہے۔ قربانی دین کی خاطر، قربانی دیے بنا کامیابی نہیں ملتی۔ جو لوگ اسلام کے لیے محنت کرتے ہیں اللہ ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ آج ہماری ذمہ داری، ہم اکثر کربلا کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن اس کے سبق کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم سچ مچ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں، جھوٹ چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، حرام کمائی سے بچیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، قرآن سے رشتہ مضبوط کریں۔ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ عاشورہ کا پیغام یہ نہیں کہ ہم صرف ایک دن رولیں بلکہ یہ کہ ہم اپنی زندگی بدلیں۔ آخری نصیحت اس موضوع پر، یاد رکھیے، فرعون کے پاس طاقت تھی لیکن وہ مٹ گیا، یزید کے پاس حکومت تھی لیکن اس کا نام عزت سے نہیں لیا جاتا، مگر امام حسین ابن علی کے پاس سچائی تھی، اس لیے آج کروڑوں لوگ ان کا نام ادب اور محبت سے لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ حق کا ساتھ دیجئے، چاہے راستے مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ دعا، اے اللہ توفیق عطا فرما، ہمیں صبر، استقامت اور حق پر قائم رہنے کی طاقت دے، ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اہل بیت، صحابہ اکرام اور تمام نیک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ سامعین، جہاں تک بات محرم الحرام کی ہے تو اس کے لیے ہمیں خاص ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ تقریر پسند آئی ہوگی۔ آج کے گلستان سامعین